0: apsolutno prava pesmica za razbeđivanje ove subote.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10:03, vreme da čujemo Jasminu i vesti.
1: Vesti, vesti. TDI Radio.
2: Povodom smrti Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu u 12 sati će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12.30, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. I dalje se vodi borba sa vatrom na Suvoj planini koja se iz sela u opštini Bela Palanka proširila ka delu te planine prema Nišu. Obuzdavanje požara veoma je teško zbog veoma nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Zbog održavanja manifestacije Trka 10 km Beograd 2026 na snazi su izmene na linijama javnog prevoza u Beogradu. Trka će se održati večeras sa početkom od 18 časova kod Parka prijateljstva na Ušću, a okupljanje takmičara očekuje se oko 15 časova. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner danas i sutra borave u Moskvi i Kijevu, a donose predlog za okončanje rata, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Oni će danas u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo uz slabi umeren južni vetar. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.

0: podcasti TDI Radija.
1: Povodom smrti generala Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12.30, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han, gori područje oko Trema, najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Na terenu je više od 100 ljudi, vatrogasaca, ljudi iz Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava. Požar na Suvoj planini gasi i ruski avion Iljušin. Zbog održavanja manifestacije Trka 10 km Beograd 2026 na snazi su izmene na linijama javnog prevoza u Beogradu. Trka će se održati večeras sa početkom od 18 časova kod Parka prijateljstva na Ušću, a okupljanje takmičara očekuje se oko 15 časova. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner danas i sutra borave u Moskvi i Kijevu, a donose predlog za okončanje rata, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Oni će danas u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni vetar, najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.